muing ai lempang kolot lengkah kerep lirak dek nepi dele ayana kayak